0: Peter! Du er lige med din mor! Din numse er for stor! Bye bye! Look around the night! Rosetta, tag dit korsetta! Din dulle! Nu vil vi være fulde!
1: Rosetta! Du lytter til Dansktop-kanalen.